0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu anländer vi till Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tällä kertaa tutkailen vielä pimeää aamuhämärää täältä Norrköpingin radiotalolta. Keinutaan täällä radioaalloilla puolin ja toisin jo ennen kukon laulua. Kello on juuri lyönyt 6 ja seuraavat 3 tuntia pukkaa suoraan lähetystä ja ohjelman nimi on tietenkin Aamu. Tiistai on tänään ja lokakuun 13. päivä ja muuten tämä 13. lokakuuta on vieläkin, vaikka vähän hiipuvaa on tämän päivän juhlistaminen, epäonnistumisen päivä. Eli vanhoja mokia ja epäonnistumisia sopii tänään pohtia. Toivon kyllä, että säästyn pahemmilta mokilta tänään ja niitähän sattuu ja se taitaa olla välttämätön osa elämää. Ja muuten sen lisäksi, että on epäonnistumisen päivä, on myös selkokielen päivä. Yritän olla epäonnistumatta ainakin sen juhlinnassa ja puhua oikein selkeästi. Mokista ja epäonnistumista ainakin, kun niistä on kulunut tarpeeksi aikaa, saattaa kuitenkin saada hyvätkin naurut. Ja jos haluat kertoa jonkun oikein kunnon mokan tai epäonnistumisen, joka vieläkin vaikkapa näin aamutuimaan vaivaa tai hauskuuttaa, laita puhelinvastaajan viestiä. Puhelinnumero on 0878842400. Mutta tässä lähetyksessä on tietenkin luvassa myös kaikenlaista ohjelmaa. Ilman sen kummempia on mokia. Kuullaan siitä, että Helsingin Oodi-kirjastosta saa nykyään lainata myös vaatteita. Kyseessä on Vaatekirjasto-niminen projekti, jossa suomalaiset vaatesuunnittelijat ja taiteilijat ovat tehneet kirjastoon huoneellisen vaatteita lainattavaksi. Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on käynyt tutustumassa vaatekirjastoon. Ja kuullaan myös tutkimuksesta, josta käy ilmi, että nuorten alkoholin käyttö todella on vähentynyt. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen kertoo tästä meille. Ja sitten tavataan suuren yleisön suosion keväällä noussut pitkän linjan kansanmuusikko, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen. Takatukka, joka jäi toiselle sijalle uuden musiikin kilpailussa, on saanut faneja niin nuorista kuin varttuneemmista ja myöskin lisännyt keikkatahtia. Antti Paalanen kävi viime viikolla keikkailemassa Malmössä ja ehti myöskin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjäksi. Sain Antin kanssa juttuhetken lauantaina ja 8 jälkeen sitten kuulet, että lähtisikö Antti Paalanen Melodifestivaaliin, jos mukaan kysyttäisiin. Sää tänään tiistaina näyttää siltä, että näin päivän alkuun koko maassa on luvassa enimmäkseen pilvistä. Aamupäivällä Norrlannissa saattaa tulla kevyttä lumisadetta, myöhemmin tänään koko maassa sataa. Jotomaalla, Svejanmaalla ja Norrlannin rannikkoalueella sade tulee enimmäkseen vetenä, mutta Taalanmaan tuntureilla ja Norrlannin sisämaassa luvassa lunta tai räntää. Tunturialueella puhaltaa tänään navakka tai kova kaakkoistuuli ja lämpötilat näyttävät siltä, että etelässä 7 ja 12 plusasteen välillä, pohjoisessa 0-5 pakkasen puolella. Ja tietenkin tässä lähetyksessä on luvassa paljon uutta ja vanhempaa musiikkia. Tänään soittolistalta löytyy niin Aikakonetta, Liisa Miskovskia kuin Jaakko Kultaa ja monta muuta. 3 tuntia suoraa lähetystä siis luvassa. Ei muuta kuin kahvipannu porisemaan, tee höyryämään ja puuro hivelemään makunystyröitä ja hyppää mukaan aamun matkaan. Täällä eetterissä tänään äänessä ja juuri sinun seurannasi minä, Milla Eronen.

0: Emma Gunn, Body Count, ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 6:07 ja nyt sanotaan hyvää huomenta. Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja.
1: No, huomenta, huomenta.
0: Huomenta Johanna, kerro uutisaamusta.
1: No kuules, kuolemaan johtaneiden ampumavälikohtausten määrä on vähentynyt Ruotsissa, osoittaa poliisin tilastot. Vuoden vaihteesta lähtien laskettuna on ampuma-aseväkivalta johtanut 12 ihmisen kuolemaan, kun viime vuonna samalla aikavälillä se johti 54 ihmisen kuolemaan. Eli ampuma-asevälikohtausten aiheuttamat kuolemat ovat ainakin vähentyneet. Ja sitten lukiolaisten ja peruskoululaisten protestien odotetaan jatkuvan Ranskassa tänään ja asiasta tästäkin kertoo Ekot.
0: Kiitos Johanna ja uutiset kuulet 6:30, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja muuten, kukas tänään juhlii nimipäiviä?
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Taina, Tanja, Taija.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Tanja, Empe, Empa.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Birit, Birgit.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ibba.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Viljo, Armi.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Onnea kaikille ja muuten kaivoin tuolta arkiston kätköistä tänään yhdelle päivän nimpparisankareista sopivan retrobiisin, eli pysyppä kuulolla. Hetken kuluttua lähdetään vaatekirjastoon käymään, mutta laitetaan sitä ennen Jaakko Kulta soimaan.

0: Aivan ihana Jaakko, kulta, liian aikaista rakastaa, no tähän aikaan aamusta. Jaksaako silloin vielä rakastaa kellon 13 minuuttia yli 6? 13. lokakuuta on tänään päivä ja epäonnistumisien päivä myöskin, sitä voi tänään juhlia. Tämä päivä perustettiin, tai no teekkarit keksivät tämän päivän Suomessa ja sitä on kyllä aika paljon juhlittu muinaisvuosina, mutta tuossa vajat parikymmentä vuotta sitten, mutta sen jälkeen se vähän on sitten hiipunut tämä juhlinta, mutta tänään voidaan silti jutella epäonnistumisista. Laita puhelinvastaajan viestiä, jos tulee oikein hyvä moka mieleen. Puhelinnumero on 087842400. Mutta nyt kuullaan kirjastosta, josta voi lainata vaatteita. Jasmin Fulade jatkaa.
1: Oi, tää on ihana tää.
2: Suomessa voi lainata uniikkeja vaatteita kirjastosta.
3: Tosi moni aina kysyy, että vau, että mistä toi on? Ja sit kertoo, että no tää on lainattu kirjastosta. Ja sit tulee seuraava, vau, miten tää on mahdollista?
2: Helsinkiläinen Arttu Ylitalo on saanut vaikuttuneita reaktioita pukeutuessaan vaatekirjaston vaatteisiin. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita eri tyyleissä, väreissä ja kuvioissa tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet. Vaatteiden inspiraationa on toiminut kirjat. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
2: Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
3: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
2: Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Erikoiskirjastovirkailija Noora Suvirannan mukaan vaatekirjasto sopii hyvin Oodin toimintaan.
1: Koko kirjaston ajatushan tässä aika hyvin tiivistyy ja tehdään saavutettavaksi tällaisia palveluita ja asioita, mitä sitten ei välttämättä ole kaikilla saatavilla kotona.
2: Oodi-kirjastossa kävijät voivat jo entuudestaan käyttää muun muassa ompelukoneita ja 3D-tulostimia sekä musiikkistudioita ja ruoanlaittotiloja.
1: Tämä sopisi kyllä johonkin juhliin.
2: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Onerva Luoma toivoo, että vaatekirjasto jatkaa toimintaansa myös pilottihankkeen jälkeen.
4: Tosi mielellään viedään tätä ihan niin kuin eri kaupunkeihin ja miksi ei niin kuin myös toisiin niin kuin maihin.
2: Jasmin Fulade, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: sydän.
1: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
2: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
1: Pontus.
2: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

0: Viivi, herkisten liiga, ja sitä ennen kuultiin Elinora ja Eetu, bang bang, typerä sydän täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 24 minuuttia yli 6, ainakin parin sekunnin päästä. Ja aamua kuuntelet, ja tänään on se epäonnistumisen päivä, 13. lokakuuta. Ja sitä voi tietenkin juhlia eri tavalla, voi vaikka koko päivän miettiä kaikkia, miksi tein näin ja minkä takia se meni juuri näin, epäonnistumisia, mutta tietenkin aika monelle epäonnistumiselle voi sitten myöhemmin nauraa. Mutta on tietenkin tämmöisiä historiallisiakin epäonnistumisia. Esimerkiksi täällä Ruotsissa voisi sanoa, että Vaasa-laiva varmaan on kyllä semmoinen historiallinen epäonnistuminen. Vaasa kun nimittäin vaan upposi sinne neitsyt matkalleen, eikä ollut edes menossa minnekään, vaan sitä pitää vaan esitellä siinä satamassa. Ja, se oli liian kapea ja liian korkea ja niinhän se kävi. Vaasa upposi ja sitten vasta vuosisatoja myöhemmin Vaasa-laiva kaivettiin esiin ja onhan se oikeastaan hienoa, että näin kävi. Vaikka oli siihen aikaan kovin traaginen onnettomuus, että niin, että nykyään saamme ihailla tätä hienosti säilynyttä Vaasa-laivaa museossa. Epäonnistumista tänään siis juttua, ja selkokielellä tuli aivan selvästi, sen nimittäin on myöskin tämän päivän teema. Mutta jos haluat kertoa jostain oikein kunnon mokasta, niin laita puhelinvastaajan viestiä 087842400.
1: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suurimmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Retrobiisi. Kyllä vaan, nyt on se aika aamusta. Ja koska tänään on Tainan nimipäivä, niin laitetaan porilaisbändi soimaan. Ei Dingo, mutta se toinen eläinkunnasta nimensä saanut porilaisbändi, nimittäin Mamba.

Ei niin valtavan vanha retrobiisi, mutta 34 vuotta on tälläkin biisillä Taina mittarissa ja soitin yhtyä, joka sen meille esitti, oli nimeltään tietenkin Mamba. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finska, seuraavaksi vuorossa uutisia, kun kello lähestyy 6:30.

0: Kello on 6:30 vuorossa uutiset. Lukiolaisten ja peruskoululaisten protestien odotetaan jatkuvan Ranskassa tänään, kertoo EKOT. Protestit ovat keränneet ajoittain satoja tuhansia oppilaita ja ne ovat toisinaan olleet epätavallisen väkivaltaisia. Oppilaat vaativat tasa-arvoisempaa koulutusta suurten kaupunkien, kuten Pariisin keskustassa sijaitsevien koulujen kanssa. Protestoijat vaativat esimerkiksi kouluihinsa päteviä opettajia, kunnon pulpetteja sekä koulukirjoja. Kuolemaan johtaneiden ampuma-aseella suoritettujen rikosten määrä on vähentynyt Ruotsissa. Vuoden vaihteesta lähtien laskettuna on ampuma-aseväkivalta johtanut tähän mennessä 12 ihmisen kuolemaan, kun viime vuonna ampuma-aseväkivalta johti 54 ihmisen kuolemaan saman aikajakson kuluessa. Ja viime kuussa Tukholmassa ei tapahtunut yhtään ampuma-aseväkivaltakohtausta, mikä on harvinaista, sillä sellaista kuukautta ei ole ollut ainakaan 10 vuoteen, paljastavat poliisin tilastot. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaalista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean takana.
1: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
0: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle laina-ajalle palautuksen jälkeen. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita

ja tämä aamu, sehän vain jatkuu ja jatkuu ainakin tuonne 9 asti. Mutta tuossa vajan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuolta FM-radiosta, eli tavallisesta radioaparaatista, tuonne digitaaliselle puolelle kokonaan ja konsanaan. Eli laitapa se Sveriges Radio-appi soimaan. Sovellus löytyy sieltä Sveriges Radio-nimellä siis, ja sieltä sitten Finska, niin pääset kuuntelemaan aamua suorana. Ja täällä tänään Norrköpingin radiotalolta tätä aamua lähettää minä, Milla Eronen. Ja tässä lähetyksessä on kaikenlaista ohjelmaa luvassa. Kuullaan tutkimuksesta, josta käy ilmi, että nuorten alkoholin käyttö todella on vähentynyt. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen kertoo tästä meille. Ja sitten tavataan suuren yleisön suosioon keväällä noussut pitkän linjan kansanmuusikko, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen. Takatukka, joka jäi toiselle sijalle uuden musiikin kilpailussa, on saanut faneja niin nuorista kuin varttuneemmista ja myöskin lisännyt keikkatahtia. Antti Paalanen kävi viime viikolla keikkailemassa Malmössä ja ehti myöskin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjäksi. Sain Antin kanssa juttu hetken lauantaina, ja mutta sitten 8 jälkeen kuullaan Antin kuulumisia tältä hektisen vuoden tai UMK-kilpailuja jatkuneen vuoden jälkeisestä keikkatahdista ja myöskin siitä, että lähtisiköhän Melodifestivaali, niin jos kysyttäisiin. Siitäkin siis lisää, ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se vaan on. Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan radiotalolta toivota minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa, Luulajassa nähtiin tänään ensimmäiset lumisateet. Katson tästä meidän sisäpihan ikkunasta, niin vieläkin on lunta. Sehän ruukaa sitten aina sulata pois, mutta talvi lähestyy vauhdilla ja se on aina niin vähän, että tämä ensilumi, se herättää aika paljon tunteita. Jotkut meistä iloitsee tästä valoisammasta maisemista ja sitten tästä tulevasta hiihtokaudesta, kun taas toiset eivät vielä ehkä olisi ihan valmiita luopumaan syksystä. Ja jos katsoo vähän tätä tilannetta, niin meteorologien mukaan lämpötilat voivat vielä vaihdella ja tämä lumi saattaa hyvinkin sulaa pois ennen kuin se sitten lopulta se pysyvä lumipeite tuleekin. No, tämä ainakin muistuttaa sitä, että pohjoisen pitkä talvikausi on jälleen ovella. Ihanaa, jos kysyt minulta. Mitäpä tänä päivänä iltapäivässä? No, me kerromme lippubiilistä, semmosesta lippubiilistä, kiertueella Tornion laaksossa. Ja tämä lippubiili, no mikä se on? No se on semmoinen pakettiauto. Sen tarkoitus on tuoda lippukalastuksen perinne ihmisten luo, esimerkiksi vaikkapa toreille, kouluihin ja eri tapahtumiin. Ja liikkuva näyttely siis. Tornionlaaksossa on museon liikkuva näyttely, tämä on. Ja no, tämä lippukalastus, no mikä se oikein on? No mä selvitän sen tässä ihan kohta tarkemmin, mutta sehän on semmoinen juttu täällä pohjoisessa, semmoinen kalastusperinne. Tätä kalastetaan lohta, siikaa, on semmoinen pitkä varsi ja siinä on semmoinen lippo, semmoinen haavimainen lippo ja sitten sitä käytetään tuolla tuolla virtaavassa vedessä ja kalastetaan lohta ja siikaa. Selvitämme tämän asian. Lippubiili siis yli Torniossa juuri nyt, soitto sinne. Ja kuullaan kirjastosta, josta voi lainata vaatteita siellä Suomen puolella. Lainata vaatteita siis. Ja tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto. Siitä minä kerron sitten, kun se julkaistaan. Puoli viideltä saahan tietää, kuka se saa sen vähemmistökielipalkinnon. Kerrotaan vähän jalkapalloa. Tänä iltanahan Suomen naisten jalkapallomaan joukkue jatkaa tätä MM-jatkokarsintaa Serbiaa vastaan, kuulemme Emma Koiviston aatteita. Nehän voitti sen ensimmäisen ottelun 3-1. Saa nähdä sitten, miten tänä iltana menee. Emma Koivisto kertoo aatteista. Antti Paalanen ja Takatukka, muistatteko sen? Sehän jäi toiselle sijalle tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa, mutta tämä kurkkulaulubiisi on vauhdittanut pitkän linjan kansanmusiikon keikkatahtia. Ja viime viikollahan Antti Paalasta kuultiin Malmössä ja myös Norrköpingin kansanmusiikkifestareilla. Kyllä, kuulemme haastattelun Antti Paalasen kanssa. Venla Rakkola on meidän mukana kohta kertomassa, mitä uutispuolella tapahtuu. Ennen sitä Nicole Willis and the Soul Investigators. Nicole Willis. Mä tiedän, että hän on Yhdysvalloista, mutta hän asuu Helsingissä. Kappaleen nimi Feeling Free.

0: Hyvää iltapäivää, Venla Rakkola.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka Kenttälä.
0: Kuule, sinähän seuraat uutisia. Mä tiedän, mä arvelen, mitä sä tuut kertomaan hallintoasioista, mutta haluaisin kysyä sinulle, kun mä kerron tästä ensilumeesta, Venla.
1: Mm-hmm.
0: Pidätkö sinä talvesta?
1: Joo, mä oon kyllä... No, en mä nyt osaa sanoa, että olenko mä niin kuin kaikista eniten talvi-ihminen, mutta kyllä kun huomasin, että rupeaa syksy ja kylmä tulemaan, niin mähän olin aivan innoissani kynttilöitä polttamassa ja villapaitoja kaivamassa esiin ja näin, että kyllä se talvi mulle aina kelpaa.
0: Mutta onko se syksy se aika, jolloin sä niin kuin odotat talvea vai pidätkö se syksystä?
1: Kyllä mä syksystäkin pidän. Toki toi sade nyt ei aina kelpaa, mutta on siinäkin jotain tunnelmallista, kunhan ei ulkona tarvitse olla.
0: Entä lumi?
1: Lumi on ihanaa, mutta eipä se täällä pääkaupungissa aina sillä tavalla pysy maassa valitettavasti. Että toivottavasti tänä vuonna tulee paljon.
0: Niinhän me toivotaan. Eikö se viime vuonna ollut niin, että jotkut meidän toimituksessa jopa hiihti töihin?
1: Kyllä se varmaan, eiköhän se ole aika jokavuotinen juttu.
0: Joo, niin kai se on. Kuule, se on niin jännä. Lopuksi joka kerta, kun tulee tuo ensilumi, niin mä ajattelen aina tätä saamelaista kieliperinnettä. En tiedä, jos tiedätkö siitä, Venla, mutta just saamen kielellä on hirveän monta eri tapaa kertoa lumesta.
1: Joo, näin mä oon kuullut kyllä. Onko sulla joku suosikkisana?
0: No, mä tiedän, en mä sitä oikein tiedä, mutta että tämä, mä tiedän, onko se nyt semmoinen, niin kuin, tämä, sehän tulee semmoinen niin kuin kova kerros, hanki.
1: Hankikanto.
0: Kanto siihen lumen pinnalle. Se kun tulee se kova kerros, niin se on, mä luulen, että sitä sanotaan skartaksi.
1: Ai, onpa hauska.
0: Skarta. Ja monta muutakin on, ja mä semmoinen... Niitähän on, muohtahan, se on se yleissana, muohta. Mutta just se on niin mahtavaa, kun miettii, kun nehän tarvitsee tietää, minkälainen keli on.
1: Niinpä.
0: Poronhoidossa esimerkiksi, ja jos ne elää täällä arktisessa alueella, niin että tietää just, että nythän se on, kuulkaa, semmonen keli, semmonen lumi. Sehän on tärkeä se.
1: Niin on, eihän ne sanat turhasta ilmesty yleensä.
0: Ei. Näin se vaan on, mutta Venla,
1: joo.
0: Mä tiedän, että sulla on uutisiakin.
1: No niin, tähän mulla on. Tänään uutisissa puhutaan esimerkiksi tuosta Helsingin keskuskirjasto Oodista, josta voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita ihan tavallisella kirjastokortilla. Meidän toimittajahan on sitten tätä totta kai käynyt selvittämässä ja haastatellut esimerkiksi tätä vaatekirjaston hoitajaa. Sitten täällä Ruotsissa, kuten tuossa mainitsitkin jo hallitusasioista, sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson on sanonut, että hallituksen muodostamiselle ei ole edellytyksiä, ja tästä varmasti kuullaan sitten lisää tämän päivän aikana. Ja SOS Alarm, eli tuo puhelimeen tuleva hätävaroitus, niin se on varoittanut valheellisista tekstiviesteistä, jotka ikään kuin vaikuttaisivat tulevan siitä, mutta ovat sitten joidenkin huijareiden tekemiä viestejä. Eli tällaisia uutisia ja varmaan vähän muutakin sitten kello 2.
0: Venlan uutisiin, Sverigesurfinskan uutisiin, niihin voi luottaa.
1: Kiitos.

0: mutta edes hetken olit mun.
1: Unessa, sen niminen biisi, ja tämän esitti meille Alvari.
2: Moi moi radion kuuntelijat, tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suuremmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kohta tästä lippubiilistä, lippo, kalastustapa, lippu ja tuo biili, no sehän voisi olla sana, jota käytetään meidän kielellä, lippubiili, eikö niin? Suomen yli Torniossa juuri nyt tämä lippubiili, kohta soittelen sinne kappaleen jälkeen, niin selvitetään, mistä oikein on kyse. Mä tiedän sen verran, että se on joku semmoinen pakettiauto tyyppi. Semmonen, ja tietenkin, että tässä kerrotaan eri tavoilla tästä lippoperinteestä. Jännä, nythän ei ole se oikea kausi, nyt ei lipoteta, kohtahan siellä tulee jäät. En tiedä, Tornionlaaksossa siellä, tai Tornionjoella se on aika virtaavaa, mutta just siinä esimerkiksi vähän ylöspäin sieltä Torniosta, niin siellä aika virtaava se jokin, ehkä siellä sitä jäätä tuu, mutta ei ainakaan lipoteta. Sehän tehdään kesällä. Kohta soitto sinne, siis selvitetään kaikki, mistä on kyse. Pint and We Fall on bändin nimi ja kappaleen nimi Mustang.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: No niin, kuulkaa nyt tästä lippokalastuksesta. Se on aika tuttua meille täällä pohjoisessa tämä lippokalastus, mutta mä kerron siitä jonkun verran. Ehkä kaikki ei oikein tiedä, mistä on kyse. Lippokalastus, se pohjoisen jokivarsien kalastusperinnehän tämä on, ja tämän lippokalastuksen juuret ulottuvat, kuulkaa, satoja vuosia taaksepäin. Ja se on semmoinen homma, että tässä menetelmässä kalaa, lohta, siikaa enimmäkseen, sitä pyydetään semmoisen pitkän varren päähän kiinnitetyllä suurella semmoisella haavilla, haavimaisella lipolla, ja se lasketaan virtaavaan veteen, ja tämä perinne, tämä lippokalastus, se on tärkeä osa jokivarsien elinkeinoa, ruokahuoltoa, paikallista kulttuuria. Se on niin hienoa. Olen itse nähnyt sitten Tornionjoen varrella tätä lippokalastusta, ja nykyään se onkin just enemmän todella arvokas kulttuuriperintö, joka sitten siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja voi, vaikka sitten nämä kalastustavat, nehän ovat muuttuneet, niin monet harrastajat ja eri yhteisötkin ylläpitävät täällä pohjoisessa tätä perinnettä järjestämällä tapahtumia ja opettamalla sitten näitä taitoja nuoremmille. Ja tämä lippokalastus, se kertoo ihmisten todella vahvasta yhteydestä jokiin, luontoon, paikallisen historiaan. Tähän kuuluu tämä lippokalastus. Ja nyt meidän mukana onkin Lippo Biilistä kertomassa, se on semmoinen liikkuva näyttely, Lippo Biilistä kertomassa Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Hyvää iltapäivää, Julia.
2: Hyvää iltapäivää ja terveiset Ylitorniolta. Tultiin tähän Ylitornioon tai Torniolaakson kirjaston pihaan, kun täällä on tämmöiset avoimet ovet tuossa nuorisotalollakin.
1: Joo, selvitetään se lyhyesti. Ylitornio on Suomen puolella ja sitten Matarengi, jota myös voi kutsua Övertorneoksi, on siellä Ruotsin puolella, eikö niin?
2: Just näin.
1: Joo. Kuule, sun täytyy nyt kertoa Lippo Biili, liikkuva näyttely, Lippo Biili, niin mikä on tämän Lippo Biilin päätarkoitus, mitä sanoisit?
2: No, mä voisin sanoa, että esimerkiksi tiedon lisääminen tästä meidän upeasta Tornionjoesta ja sitten siihen liittyvistä kulttuuriperinnöstä, eli lippokalastuksesta ja tietenkin vähän muustakin, mikä siihen sitten liittyy. Niin semmoista, että me halutaan lisätä sitä tietoa ihmisille tällä alueella ja miksei laajemmallekin alueelle sitten täältä vielä pois jonnekin muualle.
1: Ahaa, syyskiertue siis järjestetään. Missä tämä on tämä eka kerran, tämä ensimmäinen syyskiertue, missä päin?
2: No mä eilen tuolta Torniosta ja Haparannalta tosiaan lähdin ajeleen ja tänään on tässä Ylitornion keskustaan tuntumassa kirjaston pihalla ja huomenna mä menen Juoksenkiin, tänne Suomen Juoksenkiin keskiviikkokahveille. Sitten siitä ajan seuraavana päivänä tuonne Ruotsin Pajalaan. Siellä ollaan sitten kirjaston pihalla kans tällä samalla tavalla ja siitä vielä sitten perjantaiksi Jukkasjärvelle. Eli tämä on nyt tämä ensimmäinen osuus tätä syyskiertuetta ja sitten marraskuussa mä teen vähän lyhyemmän. Eli mä tuun sitten tuohon Matarengin kirjaston pihaan, siihen niin kuin Pohjois-Kalottibibliotekin pihaan ja sitten mä jatkan tuonne Muonion kalakirjastoon ja sitten vielä Ruotsin Pelloon. Siellä on tämmöinen kaffenööttö, missä jutellaan sitten kalastuksen merkityksestä Tornionlaaksossa. Niin tässä olisi tämmöisiä ainakin kohteita.
1: No niin. Ja oletko sinä tässä Lippo Biilissä juuri nyt siis?
2: Kyllä, joo. Se on tuossa ihan parin metrin päässä. Minusta mä oon tässä ihan täällä kentällä.
1: No niin. Miltä se näyttää? Kerro, Lippo Biili, mistä on kyse?
2: No, lippopiili on tämmöinen pakettiautoon rakennettu liikkuva näyttely, eli siinä on se näyttely ihan itsessään siellä sisällä. Eli ei olekaan semmoinen liikkuva näyttely, joka pakataan pahvilaatikkoihin ja lähetetään toiseen museoon tai kirjastoon tai johonkin julkiseen tilaan, vaan tuossa on se näyttelytila ihan itsessään. Että tämä on tämmöinen aika iso pakettiauto, että tuolla mahtoi ihan kuitenkin pitkähkötkin ihmiset ihan suorassa seisomaan, että on sillä tavalla valittu ja siinä on molemmin puoli alautuu nuo sivuovet ja vielä takana on tuommoinen ramppi, niin pääsee poiskin, jos alkaa pelottaa niin äkkiä. Että ei ole semmoinen, niin kuin, pitäisi olla semmoinen aika helposti lähestyttävä ja matalan kynnyksen paikka.
1: No niin, Tornion Laakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio lippupiilistä. Laitetaan musiikkia väliin ja jatketaan sitten sieltä Ylitorniosta käsiin. Gasellit ja kappale Slössän.
3: Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyllä kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

Parhaimmassa tapauksessa Tokia, oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida. Voisko Madeleine vaikka mut adoptoida? Hovin opit hallus helpompi kommunikoida. Elämä

0: Ja meillä on mukana Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio-Lippo Piilistä. Me puhumme tänään. Kuule, mitä sanoisit, mitä aiheita tämä todellakin, niin kuin sanoit, liikkuva näyttely esittelee lippoperinteen lisäksi? Mitä sanoisit?
1: No tosiaan siellä esitellään se lippokalastus ja siihen liittyvät tämmöiset niin kuin vaikka käsityöperinne ja ruokaperinne, mutta sitten siellä on aika paljon muutakin tietoa esimerkiksi vaelluskaloista ylipäänsä ja sitten muista Torniojoen kalalajeista. Siellä on vähän sitten lisätietoa myös, tai aika paljonkin lisätietoa noista vesistöistä ja mitä tarkoittaa valuma-alue ja minkälaisia toimenpiteitä sitten vesistöjen niin kuin eteen voisi tehdä, että ne pysyy hyvänä ja kaikkea semmoista yleistä tietoa siitä. Ja tietenkin kerrotaan sitten Unescosta, eli kun tätä Torniojoen lippokalastusta on sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon haettu, niin kerrotaan, että vähän mistä on kyse.
0: Niin, ja millä kielillä?
1: Meillä on näyttely tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja toivotaan, että jatkossa saataisiin sitten, no ainakin meidän kieli, mutta näitä muitakin Itämeren alueen kieliä, että jos tällä sitten kuitenkin Itämeri on meille tämmöinen vähän niin kuin yhdistävä tekijä, kun vaelluskala siellä sitten osaan elämästä aina elää, niin olisi kiva niitä kieliä lisätä, niin sitten voisi lähteä vaikka pidemmälle rundille, mutta siinä katsotaan sitten, meillä on tuommoisilla infonäytöillä paljon tekstiä, niin sitten vaikka on pieni tila, niin on saatu useita sivuja tekstiä, että ei olekaan kaikki tämmöisillä niin kuin printatuilla plansseilla, vaan sitten noilla särmeillä.
0: No onko siellä porukkaa juuri nyt?
1: Tällä hetkelläkin on porukkaa joo tuossa, että on ollut, muutamia on käynyt, että täällä on tuommoinen nuorisotalon avoimet ovet tänään, niin siinä sitten on vähän käyty ja ollaan kirjaston pihalla ja kirjasto on auki, niin on ollut kivaa kyllä, kun on ollut kävijöitä.
0: Joo, ja mähän tiedän, Julia Autio, että teillähän on semmoiset VR-lasitkin. Mitä kävijät voidaan tehdä niillä?
1: Joo, VR-laseilla voi tosiaan lipota millä tahansa niistä lippopaikoista, mitkä on oikeastikin olemassa. Eli kun meillä on sekä Ruotsi että Suomen puolella Kukkola-Forsenilla, Kukkolan Koskella ja sitten Matkakoskella molemmin puolin jokea, niin näitä lippopaikkoja ja niissäkin on useita tämmöisiä krenkkupaikkoja, lippokuoppia, niin sieltä voi sitten VR-laseista valita, että mille puolelle Rajajokea haluaa mennä ja minne koskelle. Ja sitten siellä alkaa semmoinen parin minuutin vähän niin kuin peli, missä sitten voi koittaa saada sen lipottua sen siian ja sitten sillä tavalla vähän harjoitella sitä myös tälleen talvisaikaa, että kun ei enää lippokausi ole tällä hetkellä päällä.
0: Joo, sehän ei ole tällä hetkellä. Luulajassakin ensi lumi tuli tässä nyt juuri tänään ja siellä varmasti on myöskin jo lunta, vai miltä näyttää?
1: No ei itse asiassa ole, että pakkasta on ollut ja aamulla oli kans pakkasta ja sai rapata nuo lippobiiliin ikkunat lähtiessä, mutta lunta ei ole vielä, mutta kyllä me talvirenkaat laitettiin silti jo, että kun tuonne Jukkasjärvelle asti mennään, niin sitä ei tiedä, että tuleeko lumi ja jää.
0: Joo, jatketaan kohta tästä lippobiilistä. Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio meidän mukana, mutta musiikkia väliin. Lala salama ja aurinko sulattaa mun pään.

0: Takaisin sinne yli Tornion lippopiilistä me puhutaan Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Aution kanssa. Kuulkaa, lippopiili. Tällä tavalla kulttuuriperintöä voi siis aika helpolla tavalla saavuttaa, vai mitä?
1: No näin minä ainakin haluaisin ajatella, että mehän ollaan siis Tornionlaakson museon tämmöinen niinku yksi toiminta, että tämä on nyt hankittu tuolla semmoisella Interreg Aurora-hankkeen, Torneväli Dipnet Culture-hankkeen avulla tämä auto, mutta sitten tämä jää ihan Tornionlaakson museoon ihan jatkuvaan sitten käyttöön, eli on kiva viiä vähän sitten näyttelyä muuallekin kuin sinne museon seinien sisälle, ja tämä on meille semmoinen ollut ehkä semmoinen inspiraatiokin tässä, että miten saataisiin ihmisiä, jotka ei välttämättä sinne museoon sitten tule katsoa, niin kuitenkin tulisi tätä tietoa täältä sitten saamaan täältä lippobiilistä.
0: Entä teidän mielestä sitten, miksi vaelluskalat ja vesistöt ja niin poispäin, miksi ne ovat tärkeä osa niin kuin näyttelyä ja näyttää sitä, miksi se on tärkeää?
1: No se on todella tärkeää monestakin syystä. Sen voi ajatella ympäristösyistä tärkeäksi, että miten

0: arvioi, että ihan aito oikea lippukalastaja tulee testaamaan niitä VR-lasia ja kalastaa sen avulla vai mitä?
1: Kyllä, ja siis itse asiassa mehän kehitettiin tuota VR-sovellusta lippukalastajien kanssa. Aha. Eli he sai sitten ammattilaisina antaa sitten aina tietoa, että nyt on liian kaukana krenkku tai nyt on liian lyhyt tämä lippo. Ja nyt jotenkin, niin se oli tosi kiva. Sitten meidän projektipäällikkö Merja Stenberg otti sitten aina muistiinpanot tarkasti ja lähetti sitten niille, jotka sitä VR-sovellusta kehitti, niin lisää tiedot, että nyt pitää tehdä tämmöisiä muutoksia kuin meidän perinteen harjoittaminen. Että meidän lippukalastajat on antanut tätä palautetta, niin ihan yhdessä heidän kanssa tehtiin sitten. Ja samalla tavoin tätä näyttelyä lippobiili on tehty yhdessä perinteenharjoittajien eli lippukalastajien kanssa, että he ovat saaneet kommentoida, että mitä siellä olisi mukana ja minkälaista tietoa heidän perinteestä sitten viedään täällä ympäriinsä.
0: Niin, ja nyt tuo lippukalastuskausi on ohi, niin kuin mainitsit aikaisemmin, Julia, mutta voisiko sitä ajatella, että sitten kun kalastetaan, lippu kalastetaan siellä Tornion joella, niin voisiko tämä lippupiili olla mukana siinä ja sitten joku voisi jopa näyttää ihan oikealla tavalla, miltä se näyttää, in real?
1: Kyllähän sitä voisi ajatella, että se olisi sielläkin, että yhtä lailla se voi olla Kuopion torilla tai Kukkola Forssenilla, että sillä tavalla voi sitten koittaa. Ja mä tässä nyt ajattelin, kun tämä pakkanen alkoi vähän tulla ja meillä on tuo VR-sovellus, että jos niillä lippokalastajilla tulee oikein ikävästä lippoosta talvella, niin nehän voi ihan omassa olohuoneessaan sitten vähän muistella kesää ja lipota sitten talviaikaankin.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Julia Autio, Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori. Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä lippubiilistä. Kiitos sinulle.
1: Kiitos oikein paljon.

0: Jenni ja Juho ja kappale Joutsenet.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
0: Aika jännää. Näitä ehdotuksia kuulkaa vuoden

Uuden ruotsin suomalaiseksi sanaksi niitä tuli tänä vuonna yli 260. Kuulkaa äänestää. Joo, tässähän kerrottiin, että sitä voi äänestää. Mä menen tässä meidän nettisivulle ja katson tästä. Joo, vuoden ruotsin suomalainen sana 20, 26, noin äänestä voittaa. Tässä lukee sitten kaikki nämä finalistit, niitähän on 10. Joo, ja tuossa on, joo, tuossa löytyy helposti, voi kuunnella tätä juttua ja siinä selvitetään, miten tehdään. Mutta tuossa on semmoinen palkki, tässä lukee äänestä täältä, mä painan sitä. Ja tuossa tulee kaikki nuo 10 sanaa, joo. Ja sitten voi valita jonkun niistä ja sitten painaa, tuossa lukee shikka, niin sitä voi sitten olla mukana tässä äänestyksessä. Kannattaa. Mun mielestä tämä on semmoinen juttu, joka on vähän erikoinen meille ruotsin suomalaisille. Mä mietinkin joskus sitä, kuinka monta näistä sanoista joku aito kunnon suomalainen oikein ymmärtäisi. Esimerkiksi tuo riivattu juusto, sehän en tiedä sitten, pitääpä testata. Mä otan kaikki nuo 10 ehdokasta mukaan Suomeen, kun menen sinne seuraavan kerran, niin testaan sitten, jos ne ymmärtää lagomisti, paatikaarin, riivattu juusto, spuulata, tunnelpaana, vörskottia, friisiä, pankkomaattia ja niin poispäin. Jotkut noista varmasti on semmoisia, joita ymmärtää hyvin helpolla, mutta toiset on sitten vähän, saattaa olla vaikeampiakin. Mutta nyt siis äänestämään, äänestäkää ihmeessä, mikä on vuoden ruotsin suomalainen sana. Äänestysaikaa siis 26. päivä lokakuuta saakka. Iiris Viljanen, eremiitten.

0: Iris Viljanen. Nyt kuullaan kirjastosta, josta voi siis lainata vaatteita. Jasmin Foladi jatkaa.
1: Oi, tää on ihana tää.
2: Suomessa voi lainata uniikkeja vaatteita kirjastosta.
3: Tosi moni aina kysyy, että vau, wow, että mistä toi on? Ja sit kertoo, että no tää on lainattu kirjastosta. Ja sit tulee seuraava, vau, wow, miten tää on mahdollista?
2: Helsinkiläinen Arttu Ylitalo on saanut vaikuttuneita reaktioita pukeutuessaan vaatekirjaston vaatteisiin. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita eri tyyleissä, väreissä ja kuvioissa tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet. Vaatteiden inspiraationa on toiminut kirjat. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
2: Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
3: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
2: Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Erikoiskirjastovirkailija Noora Suvirannan mukaan vaatekirjasto sopii hyvin Oodin toimintaan.
1: Koko kirjaston ajatushan tässä aika hyvin tiivistyy ja tehdään saavutettavaksi tällaisia palveluita ja asioita, mitä sitten ei välttämättä ole kaikilla saatavilla kotona.
2: Oodi-kirjastossa kävijät voivat jo entuudestaan käyttää muun muassa ompelukoneita ja 3D-tulostimia sekä musiikkistudioita ja ruoanlaittotiloja. Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Onerva Luoma toivoo, että vaatekirjasto jatkaa toimintaansa myös pilottihankkeen jälkeen.
4: Tosi mielellään viedään tätä ihan niin kuin eri kaupunkeihin ja miksi ei niin kuin myös toisiin niin kuin maihin.
2: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Vaatekirjasto siis. Kohta Sveriges Radio Finskan 2 uutisia Venla Rakkola tarjoaa ne meille. Ennen sitä pari biisiä. Emma Matilda, Levoton tuhkimo. Ja sen jälkeen Sara ja kappale Harhailija. Olkaa hyvä.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Helsingin keskustakirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
1: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
0: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi, ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
2: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo, niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
0: Toimittaja Jasmine Fulaadi. Hallituksen perustamiselle ei ole edellytyksiä, sanoo sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson. Andersson antoi lausuntonsa tavattuaan puhemies Andreas Norlénin tänään. Anderssonin mukaan edistystä on tapahtunut, mutta edellytykset puuttuvat sellaisen hallituksen rakentamiselle, jonka valtiopäivät voisi hyväksyä. Vasemmistopuolue vaatii paikkaa sosiaalidemokraattien johtamassa hallituksessa voidakseen tukea sitä. Keskustapuolue kieltäytyy kuitenkin yhteistyöstä hallituksen kanssa, johon vasemmistopuolue kuuluu. Ja valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo, että järjestetään äänestys siitä, voidaanko sosiaalidemokraattien puoluejohtajaa Magdalena Anderssonia hyväksyä pääministeriksi. Äänestys koskee Anderssonia seuraavana pääministerinä hallituksessa, joka koostuisi yksin sosiaalidemokraateista. Suomessa 2 veljestä on tuomittu huomiota herättäneessä rikostapauksessa, kun he säilyttivät kuolleiden vanhempiensa ruumiita pakastimessa 30 vuotta. Vanhempi veljistä, joka on nyt 81-vuotias, tuomittiin muun muassa hautarauhan rikkomisesta. Hän sai päiväsakkoja, jotka vastaavat noin 21 000 ruotsin kruunua. Nuorempi veli tuomittiin avunannosta päiväsakkoihin, jotka vastaavat noin 7000 kruunua. Kaamea ruumislöytö tehtiin vuonna 2024. Vanhemmat olivat kuolleet luonnollisista syistä 1990-luvun puolivälissä. Syytteen mukaan vanhempi poika oli hakenut ruumiit sairaalasta, mutta hautajaisia ei koskaan järjestetty. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ja Ruotsissa SOS Alarm eli puhelimeen tuleva hätävaroitus varoittaa valheellisista tekstiviesteistä, joiden mukaan lähiomainen olisi menehtynyt onnettomuudessa. Valheellisen tekstiviestin lähettäjän lukee SOS ja siinä sanotaan, että kukaan ei ollut paikalla, kun kuolemantapauksesta ilmoitettiin kotikäynnin yhteydessä. Myös henkilö, joka näissä valheellisissa viesteissä väitetään kuolleeksi, mainitaan nimeltä ja henkilötunnukselta. SOS Alarmin mukaan poliisi tutkii näitä viestejä. Vastaavanlaisia tekstiviestejä saaneita kehotetaan ilmoittamaan niistä poliisille. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka moni on saanut valheellisia viestejä. Seuraavan kerran uutisia taas kello 3:30 ja lisää uutisia verkkosivuiltamme. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Juuri näin. Lähetys jatkuu tältä Luleasta käsiin. Pikkuhiljaa tuo lumi tuolla sisäpihällä on sulamassa pois. Mä kerron tästä lähetyksen alussa, että tuli ensi lumi Luuleaan, mutta nyt se on, kuulkaa, pikkuhiljaa sulamassa pois. Mutta me tiedetään jo etukäteen, että kyllä se tulee sitten lopulta pysymään siellä ja sitä tulee metritolkulla. Ainakin parhaimmillaan. Tällä tunnilla Suomen jalkapallomaajoukkue, naisten maajalkapallojoukkue Helmarit, jatkokarsinta, MM-kisojen jatkokarsinta tänä iltana. Otteluun lähdetään 3-1 johtoasemasta Serbiaa vastaan. Kuulemme Emma Koiviston aatteita tästä ottelusta. Antti Paalanen, muistattehan Takatukka. Takatukka-biisi, joka sitten jäikin toiselle sijallehan se oli tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa, mutta hän on keikalla täällä Ruotsissa ja haastattelu hänen kanssa. Kyllä. Kerrotaan sitten myös, kuulkaa jännästä jutusta, Kimmo Kinnunen, muistatteko? Entinen keihään heiton maailman mestari, hän on vaihtanut stadionit sienimetsiin ja hän on kerännyt, kuulkaa, 500 litraa kantarelleja. Joo, pienen osan pitänyt itselleen, loput hän on antanut sukulaisille, ystäville ja ihmisille, joiden metsään lähteminen on vaikeaa. Kerrotaan myös siitäkin. Jatketaan musiikilla. Minä tuon mukanani sateet. Antti Auti.

No moro kaikki hevidiggarit ja onneksi olokoon. Pian ilmestyy Sveriges Radion raskaan ohjelma Metal Perkele. Juontajana minä, Janne Posti. Kovia sanoja kovista biiseistä, nupit armotta kaakkoon. Merkkaa 17. lokakuuta kalenteriin, silloin hevi valtaa Sveriges Radio-sovelluksen. Metal Perkele.

0: säässä bändi nimeltä Teinipää ja kappale Ihme Maa. Joo, iltapäiväohjelmaa kuuntelette Luulajasta käsin. Kuulkaa jännä artikkeli, Ylen artikkeli, joka kertoo tästä entisestä keihäänheiton maailman mestarista Kimmo Kinnunen. Tämä on minun mielestä niin hieno juttu. Hän on vaihtanut stadionit sienimetsiin. Ja tänä syksynä hän on kerännyt sieltä Keski-Suomen metsistä jo yli 500 litraa kantarelleja. Mutta pitänyt niistä sitten itsellään vain pienen osan. Ja suurin osa tästä saalista on päätynyt sukulaisille, ystäville, ihmisille, joille metsän lähteminen onkin sitten vaikeaa. Ja hän kertoo tässä artikkelissa, Kimmo Kinnunen, hän on 58-vuotias, tässä lukee, hän kertoo, että sienestys on paljon enemmän kuin harrastus. Ja kertoo nauttivansa erityisesti metsän hiljaisuudesta ja tästä luonnon kohtaamisista. Ja kilpailuhenkeä löytyy kuitenkin edelleen, mutta tärkeintä ovat rauha ja luonnon äänet, hän kertoo. Ja sitten hän pitää ne sienipaikkansa visusti salassa, eikä käytä edes puhelimen paikannusta apunaan. Hänen mukaansa metsään lähdetään ennen kaikkea kokemaan luontoa, ei vaan keräämään saalista. Ja sitten hän sanoo, toteaa tässä artikkelissa itsekin, että jonkunhan ne sienet on kerättävä, hän kertoo. Joo, yli 50 ämpärin saalis on Kinnusen henkilökohtainen ennätys. Ja kyllähän se on vähän niin tässä, kyllä ilmi tässä artikkelissa, että urheilumies on vähän sienimetsälläkin kilpailuhenkinen kuitenkin. Joo, mahtavaa, se on hieno homma. Kaksinkertainen keihään heiton arvokisa mitalisti hän jo on. Siitä hän on jonkun verran aikaa. Nykyään hän sitten työskentelee metsän raivaajana, mutta lähtee mielellään sitten sinne metsään. Tosi hienoa, kiva. Sehän on mahtavaa olla metsässä, siellä pitäisi olla enemmänkin. Jatketaan musiikilla nimeltä Kaikki muuttaa Helsinkiin, sen niminen biisi. Pesso ja AK tarjoaa sen meille.
1: Kaikki muuttaa Helsinkiin. Wi-Fi ei jatkakaan pakkiin.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia. En mä halu sitä sanoa. Kävelen läpi kotipihan. Talot ei oo ikinä vaan taloja.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Niin, muistattehan Antti Paalasen Takatukka. Sehän jäi toiselle sijalle tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa, mutta kuitenkin moni huomioi sen biisin, jos niin sanotaan. Ja Antti Paalanen siis uuden musiikin kilpailusta tuttu todellakin. Hanuristi, kurkkulaulaja hän on ja hän keikkaili tässä viime viikolla Malmössä ja Norrköpingissä täällä Ruotsissa siis. Ja lauantaina olikin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjänä. Ja aamun Milla Eronen sai juttutuokion ennen lauantain keikkaa.
2: Terve Antti Paalanen, ei muuta kuin tervetuloa mukaan Saarisradio Finskaan.
3: Kiitoksia.
2: Nyt ollaan täällä Norrköpingin kansanmusiikkifestivaaleilla ja sinä olet täällä festarien pääesiintyjänä. Minkälainen fiilis?
3: Hyvä fiilis. Tosi upea paikka. En ole ennen käynyt Norrköpingissä ja aivan upea oli toi sali, konserttisali, missä päästään soittamaan. Ja tosi hyvä fiilis. Ilosta porukkaa ja hyvä mieli.
2: Ja pari faniakin tuli heti vastaan.
3: Joo, siinä tuli Folkhögskolanista muutama opiskelija jututtaa.
2: Näistä uuden musiikin kilpailuista nyt on reilu puoli vuotta. Onko Takatukka muuttanut sun keikkailutahtia tai elämää yleensäkin?
3: No on muuttanut, että kyllä on ollut tiivis keikkavuosi, että ei ole juuri taukoja ollut. Ja edelleen ihmiset tuolla tunnistaa, kun kadulla kävelee ja tulee juttelee ja näin. Että kyllä se tosi iso muutos on ollut toi. Ja ei mitään, hyvä meininki.
2: No, minkälaiset keikat on kivoimpia tai missä on paras yleisö?
3: No yleensä kaikki keikat on kivoja ja niin yleisöjä on erilaisia, että me on soitettu. Tosiaan nyt ollaan Folk-festivaalilla, eilen oltiin Malmössä Inkonst-klubilla. Sitten me on soitettu festivaaleja Suomessa ja Euroopassa. Ja sitten lasten konsertteja soitettu kouluissa lapsille ja sitten on ollut vanhainkotikeikkaa, että todella laidasta laitaa. Ja se on tietysti ollut hauskaa, että kyllä se Takatukka biisinä sytyttää sitten niin kuin nuoremman väen ja vanhemmankin, varttuneemmankin väen.
2: Sulta on myös uuden musiikin kilpailun jälkeen ilmestynyt uusi levy. Kerro siitä.
3: Joo, Haitari Marinaadi ilmestyi tuossa toukokuussa ja se on semmoinen parin kolmen vuoden projekti, että siinä on, sitä on tietysti tehty jo kauemman aikaa, että siinä on niin kuin kappaleita itse asiassa, taitaa olla 4 vuoden takaa, taitaa olla vanhin biisi, mitä siinä levyllä, ja sitten tietysti Takatukka ja pari uudempaa sinkkua, mutta että semmoinen hauska ja värikäs kokonaisuus vähän siitä, että missä ollaan nyt menossa.
2: No, sä mainitsitkin jo tuosta vähän tuosta keikkailutahdista. Mä tiedän, että sä oot myös kiertänyt maailmaa vähän laajemmaltakin, niin mitkä maat on semmoisia erityisesti haitaria rakastavia maita?
3: No kyllä tuossa niinku Ranskassa meillä on ollut tosi paljon nyt keikkaa ja siellä niinku erityisesti Bretagnien alueella haitarin soittokulttuuri on niinku tosi merkittävä osa myös sitä Bretagnien kansallisidentiteettiä. Ja vähän niin kuin Suomessa Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaa on myös tämmöinen niin kuin haitarimaakunta. Niin siinä on hyvin paljon yhtymäkohtia. Ja tietysti täällä Ruotsissa on myös iso haitarisoittoperinne. Ja sitten tuossa niin kuin tirolilaista musiikkia, eli tuossa Alpeilla niin kuin Sveitsissä ja Saksassa ja sitten Italiassa, niin kuin se Alppien ympärillä, niin siellä on tietysti paljon harmonikkakulttuuria. Mutta me on kyllä esiinnytty aika laajasti erilaisilla musiikkifestivaaleilla, että kyllä se aina siinä mielessä on hauskaa, että monet tulee sanomaan, että ei ole tämmöistä haitarimusiikkia ennen kuullut, niin se on aina sitten vähän piristävää, että pääsee yllättämään.
2: No, minkälaisia ikimuistoisia keikkoja sulla on ollut tänä kesänä tai tänä vuonna?
3: No Sveitsissä oltiin esimerkiksi semmoisella paleofestivaalilla, mikä on Euroopan suurimpia festivaaleja. Ja se oli kyllä aika huikea se yleisön meininki, kuinka ne lähti mukaan. Oli tosi intensiivinen ja todella riehakas meininki. Että kyllä siellä, niin kuin, siellä oli hurja hieno meininki. Ja Belgiassa oli myös pari hienoa festivaalia. Oli semmoinen Treffpunkt-festivaali tuossa Gentin kaupungissa, semmoinen Euroopan suurin kaupunkifestivaali, ja siellä oli kans tosi huikea meininki, että monenlaista. Ja tietysti Kaustinen oli hieno nyt viime kesänä, että Kaustisella festivaaleilla joka kesä ollaan aina esiintymässä, mutta tänä vuonna se oli jotenkin erityisen lämminhenkinen tunnelma siellä.
2: No mut minkälaisella kokoonpanolla sä oot liikkeellä kiertueella?
3: Me ollaan kahdestaan. Samuli Molanto on tekee äänitekniikasta vastaan ja vähän tuosta niin kuin kiertue manageroinnistakin. Ja me on Samulin kanssa tässä kierretty nyt kohta aika lailla 20 vuotta tulee nyt täyteen, että on tehty yhdessä hommia. Et se alkoi 2006 vuonna. Äänitettiin mun ensimmäinen soololevy tuolla Alvuden kirkossa. Ja siitä oikeastaan alkoi meidän niin kuin yhteistyö ja sitten... Ja vähän ehkä aiemminkin soitettiin Alavutelaisen kansantanssiryhmän säestysryhmässä sitten soitettiin kimpassa. Että pitkä matka on kuljettu Savolinkaan ja tällä kokoonpanolla me on menty eri maita sitten tallattu.
2: Kuinka monta haitaria sulla on muuten mukana, kun sä lähdet kiertueelle? Täytyykö olla mukana varahaitari?
3: No ei, nytkin on yksi haitari. Joskus on ollut useampia. Ja on se monesti ollut mielessä, että pitäisi aina olla varahaitarikin keikoilla mukana, mutta me on sitten sitä aina vähän korjattu, että Ranskassakin tuli vähän ongelmia, niin sitten siinä tien päällä mentiin rautakauppaan ja haettiin vähän liimaa ja tarvikkeita ja sitten korjailtiin siinä tien päällä sitä. Että haitari on siinä mielessä aika lujaa soitin, että se kyllä kestävä, mutta välillä sinne tulee kaikkea sitten sellaista pientä fiksattavaa.
1: Okei, näin sanoi Antti Paalanen. Jatketaan juttua Antin kanssa, mutta laitetaan tähän musiikkia väliin. Kaip featuring Serafina ja kappale En saa sua.

0: Missä maissa Antti Paalanen sitten oikein keikkailee Suomen ja Ruotsin lisäksi ja miten tiiviisti keikkaileva artisti palautuu? Jatketaan juttua Antti Paalasen kanssa.
1: Antti Paalanen, sä oot pitkän linjan kansanmuusikko, mutta mä oon tuolla meidänkin soittolistalta huomannut, että tää on nyt tehdä vähän uudenlaisia yhteistyöprojekteja ehkä. Kerro niistä.
2: Joo, tuossa oli Oku Luukkasen kanssa, julkaistiin just uusi biisi tuossa kesän päättäjäisbiisi vähän tämmönen ja monenlaista on tietysti tehty. Toi uusi levykin siellä on aika lailla uudempaa soundia, että niinku takatukkaa ja aerobikkia ja tällaista vaan vähän niinku modernimpaa soundia ja toivon mukaan myös tässä jatkossa sitten, niin kyllä mulla on kova into, että sais niinku vähän jalansijaa tuolta pop-musapuolelta, että sitten löytäisi yhteistyökumppaneita, että saataisiin lisää tehtyä tämmöisiä kollaboraatioita, missä niin kuin pop-musaa ja haitarimusaa sitten yhdistetään.
1: Lisää haitaria pop-musiikkiin.
2: Kyllä, se on missio.
1: Sulla on myös somessa tämmöinen aika suosittu Antin hanurikoulu. Minkälaisia biisejä Antin hanurikoulussa oikein opiskellaan?
2: No, hanurikoulu lähti liikkeelle tuossa vuosi sitten syksyllä ja mulla oli semmoinen, tai ei mulla oikeastaan ollut mitään ajatustakaan. Mä aloin tekemään vaan videoita tonne someen ja se tuli vähän siinä niin kuin lonkalta tämä heitto, että tervetuloa Antti Hanunikouluun. Ja sit mä aloin sinne soittelemaan erilaisia versioita, haitariversioita tutuista kappaleista, niin kuin Paranoidia tai Daruden tämä Sandstormi, mikä sitten lähti aika hyvinkin vetämään videoja sitten. Sitten on ollut monenlaista, että siellä on ACDC:tä, Motörheadia, hyvin laidasta laitaa. Aviciitäkin on vedetty, ZZ-Topia ja tempasin Bon Jovin Living on a Prayer-videon tonne. Että aika paljon sellaisia biisejä, mitä mä oon itse nuorempana kuunnellut. Ja sitten myös se on ollut hauska, siitä on tullut vähän semmoinen yhteisöllinen meininki, niin sitten aina tulee tosi paljon biisitoiveita, että ootko kokeillut tätä biisiä. Että niin kuin Lady Gaga tuli tuossa soitettua kans Bad Romance just ihan toivebiisinä. Ja se on tarkoitus vaan esitellä ehkä haitaria semmoisena niin kuin yleispätevänä soittimena, että meillä on monesti haitarista ja haitarin soittokulttuurista vähän semmoinen tietynlainen kuva, että haitari on soitin, jolla soitetaan vaikka vanhaa tanssimusiikkia tai iskelmää. Ja mä oon jotenkin sitä tietysti omassa musiikissa käytän semmosena soittimena, millä voi ilmaista omia fiiliksiä ja tuntemuksia. Ja sitten näissä hanurikouluvideoissa sitten yritän vähän esitellä sitä, että sillä pystyy soittamaan rockia siinä missä kitarallakin. Että se on hyvin moniulotteinen soitin ja tarkoitus vaan innostaa ihmisiä sitten haitarin pariin. Ja on sitten tullutkin hyvää palautetta, että siellä on vaan saanut sitten vanhemmilta esimerkiksi videoita, että siellä on lapsille hommattu leluhaitareita tai kirppikseltä on löytynyt jotain haitareita ja sitten kysytään, että olisiko tämmöinen hyvä, olisiko tällä alkaa soittaa, että se semmoinen vähän innostus sitä soitintakohtaa on sitten noussut ja se on tietysti just se pointti, minkä takia mäkin niitä videoita teen, että ylipäätään innostaa niin kuin soittamaan ja soittimien pariin.
1: Tuosta on tullut tämmöinen haitarin suurlähettiläs.
2: Joo, toivotaan. Joku lähettiläs.
0: Lähettiläs Antti Paalanen. Jatketaan sitten vielä juttu Antti Paalasen kanssa ja kuullaan kohta siitä, onko Ruotsin suomalaisia faneja ilmestynyt sinne keikoille, mutta myös siitä, lähtisiköhän Kain jalanjäljissä mukaan Melodifestivaaliin jopa. Ja sitten me kuulemme myös tästä, mitenkä se oikein on, miten hän palautuu keikkailevana artistina, miten hän palautuu, siitä kuullaan seuraavassa osassa. Musiikkia väliin Irina ja rikoskumppani.

0: Irina ja rikoskumppani siis. Missä maissa Antti Paalanen sitten oikein keikkailee Suomen ja Ruotsin lisäksi? Selvitämme sen nyt ja miten tiiviisti keikkaileva artisti palautuu. Jatketaan juttua Antti Paalasen kanssa.
1: Mutta Antti, sä oot ehtinyt tänne Ruotsiinkin jo muutaman kerran tänä vuonna. Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut Ruotsin suomalaisten kanssa?
2: Tosi hauskoja kohtaamisia ja tultu juttelemaan ja myös tuolla niin kuin somessa on sitten lähetelty viestejä jo etukäteen, että voidaanko tavata ja jutella ja nähdä ja näin. Että tosi kivaa, että on niin kuin löytänyt sitten toi mun musiikki myös tänne Ruotsin suomalaisten keskuuteen. Että se kyllä lämmittää mieltä kovasti.
1: Mutta hei, jos ajattelee

0: löytyy semmoinen biisi, millä voisi sitten Melodifestivaalillekin hakea, mutta että kyllähän siellä varmaan seula on aika tiukka, että ei sinne nyt niin vaan mennä. Mutta hauskaahan se olisi kokea sekin.
1: No mitä tässä UMK, tuleeko Haitari ja Kurkkula ollut raikaamaan uudelleen uuden musiikin kilpailussa, vai onko se salaista?
0: Salaista tietoa, mutta ei nyt ainakaan tänä vuonna. Mutta saa nähdä, että jos joku vuosi vielä innostuu sitten, jos tosiaan hyvä biisi pätkähtää tuohon tulille, niin tuota, mikä ettei.
1: No, mutta Kurkkulaulu, niin kuin varmaan kaikki muukin laulu, käy äänen päälle. Riittääkö ääntä vielä kotitarpeisiin vai onko kotiolot sitten viittomakielen varassa?
0: Riittää, joo. Että Kurkkulaulu on semmoinen hyvin lempeä tapa tuottaa ääntä ja siinähän itse asiassa niin kuin, siinä vaan niin kuin käytetään meidän kaikkia äänihuulia, että siinä on semmoiset taskuäänihuulet, joita ei normaalisti käytetä niin kuin puhuessa tai laulaessa, niin sitten ne otetaan vaan käyttöön, että se ei sinällään mitenkään ole vahingoita tai ole vaarallista laululle, että se vaan vaatii vähän enempi happea ja näin, että kyllä sitä kotonakin ääntä piisaa.
1: No nyt eletään lokakuuta, jatkuuko tämä syksy ja talvi vielä keikkailun parissa tihään tahtiin?
0: Joo, tässä on vielä pari kotimaan keikkaa ja sitten meillä on sitten Ranskassa vielä kiertue marraskuussa, jossa on 7 konserttia aika lailla ympäri Ranskaa, että siitä kierretään vielä Ranska kertaalleen ennen joulutaukoa sitten.
1: Mutta sä kuitenkin välillä pääset aina kotiin kääntymään. Mikä on paras rentoutumiskeino silloin, kun sä pääset kiertueelta kotiin?
0: No nyt on ollut puutarhahommat. Meillä on pari vuotta sitten rakennettiin oma kotitalo, niin tässä on nyt tehty sitten istutuksia, että tuommoinen niin kukkapenkkien teko ja mullan kottikärryillä mullan kärräämistä ja istuttamista ja niin kuin ulkona olemista. Se tietysti palauttaa. Sitten meillä on koira, 5-vuotias Pepe Kokkespanieli, että sitäkö tuolla lenkittää mehtässä, niin kyllähän sinä äkkiä maadottuu sitten. Että hyvin arkiset asiat kotona, ruoanlaitto ja näin, että ei mitään sen kummempaa.
1: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Antti Paalanen.
0: Kiitoksia ja oikein hyvää syksyä kaikille.
2: Antti Paalasen kanssa jutteli aamun Milla Eronen ja kuullaanpä yksi näistä uusimmista biiseistä, Antti Paalasen biiseistä, Pojan, pojan, poika.

Urheilua, kuulkaa. Eeva Karppinen souti MM-pronssille rannikkosoudossa. Hän teki sen, vaikka ohitti ensimmäisen poijun väärältä puolelta ja joutui sitten kiertämään takaisin. Sehän on aika mahtavaa. Joo, Kiinassa tämä kilpailu, Qingdao sen nimisessä paikassa. Eeva Karppinen siitä pronssimitali naisten yksikön maailmanmestaruuskilpailussa siellä Kiinassa. Aika mahtava saavutus varsinkin, koska hän putosi 6 kilometrin mittaisessa finaalissa kilometrin jälkeen 11 sijalle ja 25 sekunnin päähän kärjestä, koska hän todellakin ohitti sen ensimmäisen kääntö poijun väärältä puolelta. Hoksasi sen ja joutui sitten palaamaan takaisin ja kiertämään poijun oikein. Ja Karppinen kertasikin saan dramaattisia vaiheita tässä jutussa. Tästä kertoo STT, että joo, startti lähti hyvin, hän totesi, mutta ekalla poijulla toinen venekunta töytäisi venettäni niin, että keulani kääntyy poijun väärälle puolelle. Niin siinä tapahtui. Joo, hän kertoo tästä Melontajasoutoliiton tiedotteessa. Kuitenkin tuli se pronssimitali. Varmasti hän tulee muistamaan tuon kilpailun loppuelämänsä ajan. Huulin hymyilevin seuraava biisi Gregers.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Tässä kuultiin hieno versio tästä italialaisesta kappaleesta. Italian Euroviisothan se oli 75, Era, sen niminen biisi. Suomen versio oli Marion ja Kierikan tarjoama. Silloin hieno versio. Ennen EQ:ta Per Edberg, Hamina, Hattara taivas.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Orestunje gidalgulla lattan och asi girjemella raitos. Dan poddas mi, Lea Simma, Heika Volberg Wolab, jamun, Annemare Peivio, sagas di girjepirra. Och di bole vihtanuplo osi ja juokka osis mi sagas di outa girjepirra. Jamun dajan, bores mu girjelokide.
2: Bores.
3: Bores.
1: Ja, dal lesaka för vad sorg och smärta. Tom Lundberg. Jag är nu Olga Albert Bonnier lagad och smilla almohandan girgi och det du har kortan och bloggis. Jag är då lägila lakanda girgi.
2: Jo, man har lakanda girgi. Jag är med debute Tom Lundberg. Roha girgi talli. Det är såhär romanoa kulloresande folket almogi. Ja såhär tallan kokt välja pidra. Kelepa ke Olof ja Valentin. En besa tjovuta Olof att det kasvattar på jäs. Ja det här alkaa tälle äska sådan pahtari Jönköpinkan. Ohtsin upplott oli njäljelöki kahtis. Ko delle tahpo voi ruohan no kohtsuvun tattar kravallena. Kos Jönköpingen alkoi olla mut oukuhi roomaalmuki ja voihet se veikal te hiere kauppakis. No att så det toppe pahteri ja det alkaa olla ellima ja det johtaa te Hallandi. Ja toppe kalke te kähteli alkaa olla ellima. Ja nu. Ja tähän lähtee tälle vasta skirji mi leedä ko ta fatta pirra opanassikin ta kanu huijunnan tällun. No tälle hui mielläkin te vasta skirji. Tätä ja, tämä pesä sovu meiltä Olofa kanssa tapajas. Ja tähän kehtäli tiekaisiin tuokaita, vai ei kalka tarpeen vaaseita, ja tähän oli siinä kulttuurina. Tähän reisande folket, hän leimas ruohan vihta johti jäki. Ja alkuun jolle teko ookuhuvun ja sielahuvun ja olkustuvun ruohaseervuokan. Ja me pesä te sovu, että Olofa, hän oli teko kuddit. Kuvitteet tuokaa ja alkii odottaa elämä ja tuovuta odottaa ikki millä pohtimme, kun tahalla tahaiki kohtaa, että siin albevirulas elahussa teille sahteko te jakte kehallissa teisin siin tämäisin vuodet.
1: Mun ei just on nammuhi, mutta kuas makar aikista.
2: Tällä vihtalolokun tahta tällä teko alka. Ja tämä pesä tuovuta tällä teko Olofille pelle satti, no tämä vähkäit sahti kun toimikunnan. Ja
1: mieleen mi guadda da muistelus autas kuuluita.
2: Tälle ta Olof pirra. Kosohan deko halja vähän tiekä ihan sulle romanoa reisande folket. Se halja juuta odaikki millä pohtimme. Täällä pohti pilla. Ja tähän muutse heistäinen. Ja tähän oli pärä kauniheita elämä. Mutta tällä vattis, kun suusan leetä tuokas, missä suus leen. No, ja tein hänellä hui teko saaminna. Ja tein hui karraa teko pattit sohkii. Ja teko arbeviruja. Ja muistelun arbeviruja.
1: Ja tämä kirja hänellä ruokilli. Mutta mulla teidän, mulla ei kiellä kirjistä. Lohka.
2: Tällä hui tsehpi tsaalli. Tällä teko lihti niin, että aikin jallan. Tämä hiljaa on odaikaisessa kielellä. Tämä on vähän tekaa tolusmalle kielellä. Mutta täällä hui tsehpi tsilekin ja täällä teko hui finja raunita kielen. Tämä Tom Lundberg, tämä oli se, kun on huijollut romani kirjai. Tällä pitäisi on huijollut romani saani ja hiatti teko tsilekin husui miia lesaani. Tämä vähti teko lohki es imidi, siis tuolun ja niin aktuaalinen man miia lesaani, mitä merkaan.
1: No mä etten tehdä aivilta, että hän kirjii pirra.
2: Tälle hui purre kirjii. Tälle keltulas, tälle finja muistelus. Ja tälle nuolu tekkä tiedoimme, että minun opa tiehtäänkin. Ta kulttuura pirra ja historia meih. Semmasna, joka on karra tabu. Tämän romani almugis, että muistelijat se pirra. etsai. Tälle tabu saagasti romani, etsai olemakon kehi mahti romani. Tälle tahon meikä mui alki tsaallekki, jossa saatte jäädä hieds etnin loppi, jäädä sokain, otsuko se on muisteli tai muistelu se on. Otsuko se on juohki tai laulakin jäädä. Kas olla valtaan hujolle jäädä maana vuoden, tai laula, missä olla kullun, ja siin arpivirun, että makkaada muistelu se siis sokaan, ja pitsan kirjai. No, että tällä huite halas kirjii.
3: No, Kalle Radio Rustakaht on attat.
2: Mä otan taas vihta. Tällä on ennomas kirjii. Ja näin muistella tiedä, että tällä huite halas tiehti tuu historia. Ja tiehti kostopuoli ja tutu kautta ja muistelussa. Vai lehtäkö olles olmus.
3: Wow, mun saatte maas. Vihta! Heikä, mä ehtoin jutsa, kun kuulahtaan kirjivira.
4: Nej, det är nog hemligt vad skirje. Många redan ganska gårlanda tattarkravall att göra.
2: Nej, det här är hudsegos historia ruohan. Ja det här är vähän tievätti, så ruohan är säila, eller ruohan ser vad hilagin isket och tohkan det romani allmkielet, att alla åkhovun ja niin. Mutta semmas, det här är sådant att det är djävti mekanismista kulturen, att det är imut lietspirra, tiekäkki on leht, ja nu. No, että täällä teko vastuskirjimme, mä olen loukun, että aina tämä historia ja semmoisi, että on muistelikin, että kulttuuripirra. Ja mä en tiedä, että on myös suurkikin Rooma-almukin. Tämä Tom Lundberg, se ei kohti edes se Room. Tällä romanoa tehdä resande folket. Ja tämä on nyt tiedä, että suurkikin, että kyllä suumissa tämän pagjohtun tohku, tämä voi huvun tohku. Ja tällä mä olen paaru pohtaan Rooma, kyllä siirretään ruhi. Tämä on taikon, tämä on pohti vähän manipuruhu ja teillä etsälaakan kulttuura. Tämä Tom Lundbergsus mattu tuonne romanoa kepot noljupäälle näin. Ja tämä on ollut finja muistelussa ja historia tyypillä.
3: No tuo ohpe, mä ei
2: huomaa. Mä ohpen hui hirma olen. Eli no, tämä on ikään kuin saallunke, että norm, saallin norma romani. No se osaatte jästä, kun kauni, koska alkaa saalli tai saani. Ja lehui. Ja alkuun kahalki halli järjähits. Ei, niin nähtee, että joku lopi tähän saallit. Ja joku, joo, minä otan halli saallit. Tai että halli tehdä halus muistelus. Mä ikä halus saada saalli saami pirraa, mihän purppu. Ja tuolla me päin, joo, mutta hiili, tai hii rektaa mun munni, me ikä tiedä, että saalli saami pirraa. No, te mä ehkä tahan sen niin kauhti maanut, että te sopii sen almuita.
3: Tämä on eri soma. Kun sä olet saali saami pila.
2: No, tällä semme, tällä olpulu semme, tässä kun saamelaiset touta olu taissa, se sahta teko imiritaan. Tällä olu semme laakan, semme sulla sä suorat, hui olu.
4: Huurat eka hys.
2: Ja tiedä, että toitte, kun tältä taatsa ja riuku ja niin. Teillä on kauno tiedä, että nubi servua tai ilmiin servua.
4: Jaha, teillä on vielä viok dom.
2: Joo. Ja se me kallan nupadil kehti juvun. Tähän on valta pajasna ja tälle steriliseeri juvun. Tälle valta maana ja ruoha servua. Tvungs omhändertagande av barn. Että kerhalla visu tekkar fattar. Ja det har gjort att man olla leituaren reuutan. Att kohta att serva talvalda oste tai halmugi. Kun juttaa Malmö poliisa ei tahkan olla registera. Maa äskarega maa näi valda ne mielellä registeri. Voi kalkat joku vaksu tai tai halmuga. No mä ehkä tää oli hui tehäläs näitä että romanoa ja näin kaa pohdi kahle vuosta skirjit ja kun mitä alla siinä historia. Ja sin muistelussa ja nu går Tom Lundberg där i så lalu vahpan eller keramis i dess kulturen mutta tala lalu vahpan så igalka vuosi keisäki kisolle aga alu tie kaisu to kaza mutta anja kirjan tahdo enää nuohta lena rapas vuotta sattuna te tuosta sai hiki jo lehtiä
3: Susan on huidekaan ruohagel klingande namma.
2: Tom Lundberg, ja. Ja tämä kirjan tahtu, että Lundberg lehmästi tekkää touttus sohka. Romano ehkä koskaan tälle salttaa leimas ja tiine takkar arbevirru leimas.
3: No mutta kohta toi läpivehti kauna taka kirji ära unnilokuht pirra. Juska gaddi tipsa muhtinikin halja kauna. Mo kauna alkimus kirji. Mikuska ära kulttuurede, ära unnilogi kulttuurede. Mutta on läpi.
2: Tää muin bokmässä niin Göteborgin kanssa muu yhtä liitä pirra. Tää muin laginska kulttuurede pirra. Näet.
3: Ei muuta sen mä en gälla mun landa.
2: Så le all mohan kid gi man är kid gina i tunja saami taitterin per enakson täppna.
3: No så Charlie var saami pirra.
2: Jo att. Nej för det kid gi lilla saami pirra mot.
3: Men jag kohe ehkä tällä alki lohka kirji mä man släffat eller vill jag challon ära kulturpirra jag är att det går unnilog och almogipirra jag går ersle sapna sig ipp med ditt dammbåret.
4: Och ni ska tala alkibo.
3: Ja, alkibo jag satt och skadda gå alkibo ipp med ditt sin del i sin historia.
4: Det är många läka att det är alkibo ipp med ditt just det man byrålar det kan ärligen satta köttet. Jag var lave läkigt. Det var många läkar. Jag talade... Det var hur jag började mig. Just det här med just underlagor. Man har ju kollat upp i historien. Jag däckar ting. Jag däckar... Man kan snacka efter hur jag började vågen. Man inte så högst och empati. Man hade inte immat som att ära om man kunde lära mig. Bara. Rent allmänt.
3: Ja, den jäkka då nipp mina bårätt. Gå ers skulla unnilog almogi.
4: Kommer ers?
3: Nej, men gå ers det unnilog och almogt. Gå sapmlas han eile enas oss i servodagas. Jag kan gata ipp mina det bårätt sindili.
4: Jo, kan man jäkka.
3: Så äta. Mutta mun mig... Mun on vähän slohkan dagir. Mun inna ollen olleskirje. Ja mun dagir i hanle hui... Mun färdön kan lohkata kotona tälle huiborre. Ja olmus... När mun gör sådan hui gitta gav magen lohka. Mutta semmas mun gjort sin att det... När det går don tälle dag i häka. Siis ei lämmas nu birulas ehlin att det var svattis mun ja ippmiri. Ja det går valdi... Valdi dan vuhti. Det går mun inte sagt att det går ippmiri mot sin det ella. Ja makkar man värra still i sisselema så.
2: Där hon har väljats där Girgin där han vimma heita saga stickar kallar nu då Karavasa hos oss att den. Så rätt.
3: Ja det ser man att man var sjuktan. Det är inte det nu olum det går mig till namn i mille nu tjegus. Mille gåse är gullon. Ja mille där på hovan.
4: Eller hur är det att det är riktigt. Och den är inte apa och gulla där som jag mot den andra här men det är den har det här image att så hon accepterar den båten. Det var kan det där med att säga hur optimistisk att säga tjeget det båten blir så tänker man sig dagen. Då går det att gå all, nej. Man går jakan.
2: Det han lei, det han talar jag ger in i det aikorakan, just det aikorakan vihtalohloko alkon koruhalki, det går att säga folkhemmet. Och johke stata borgare ska lika lika torvu av staden. Mun johka sanoi, että sun mieltäisuvu tässä. Että tämä roman on, että päätä olkupeille. Tämä ei ole sun mieltäisuvu tässä. Että sitä servoa torvu. Ja että on näitä olla parallella, että kun servoa leimas ruohan, kun juuri hän on. Että hän on olla, että se on arpeviru leimas. Ja tällä torvasta on sohki. Ja
3: siellä ei ole vain skuvaa. Är mycket. Eller det går lämna sån oss i den servodagen.
4: Mm. Så det är bara lätt uppe.
2: Jag har gjort det enligt Zallingella, som är normalt. Men det är det går i sådant det går. Kan det gå så kallt att Zallit är romanisanigt. Det är nej. Ja, det är ju mindblowing lågat.
3: Ja, det är ofta väldigt enkelt med hur man gjort sin. Det är så våsta skri.
2: Det är så våsta skri.
3: Samt allt gör ju vars prestation och sång.
2: Ja vähän nähtää lita näi, kun se oli teko tiekani, että se viimeisessä sattui teko depressiooni. Ja tämä kirja sattui sunni talkoreimmi, teko pesä huosikin se oli. Ja tämä on niitä leikeitä, olisi vaatteleva, että toi kalkka vajaltuhti kosta puurehäkin jo leijä. Veikko tässä paha, jaa, tehdään pitsiäkäs. Veikko tuossa paha speili, eli tehdään paha speili. Mua tekee losses historia ja vasaussa ja niin. Ja. Täällä on ollut kriminaaliteettä, kirjiin ja juksi vuoteen tekee, mutta on liikaa toletto.
3: Tiedätkö, että hui finja saa niin loppa just tämän podda osi. Ja kiitos Leija Simma ja heikka Volberg Vuolab, kun besen tunnu saagastit. Ja tolle kuuldaan kirjemiellä muista, että SR Play-appas kauna äänä osi tämän raittuskuldalit.